0: 来劇なら菊井のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいように菊井のうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も